da ide Želani, idoše v Šumber k večeri, a gospodin Markez ide i sa gospoda ki behu šnjin i od Blzeta i Motovuna i Oprtlja i ostalih mest k večeri v Labin. I bivši ujutro po Limaši, gospodin Knez i vsa gospoda Deželani idoše na razvodi. A vi, župane, i vas komun barbanski, pokažite vaše pravice i pisma i starce, ki znaju pravdu i termini od kumfini, meju vami i vodnjanci s guranom. I pokle trišće timane, delo je bilo upravljeno, upisano po latinski, nemški, hrvatski, dokument od štimanih geometri teštament, ke ga ne more zatrti njanke povod, izdili mu ime. Istrijanski razvod.

konac svršeni od razvoda. I tako ondi vsem i pred vsemi i vsakoj strani poznaniše i navestiše to njih odlučenje. I tako vsem ugodno be, i tako stvoreno be, i tako se razlučiše Bog z nami. I ja, pop Mikula, kapelan gospodina Kneza i vse gospode Deželske i plovan Gole Gorice, pisar na Pripću jesam bil na vseh teh razvodek. I tako jesam verno pravo po zapovedi pisal. Ne priložeć ni odložeć ča bi kom zmutilo pravdu jezikom horvatskim. Ćao Frančeško, ko ti se para po nikim besidami, da su stari Istrijanci govorili po slovenski, si u zabludi. Da ne rečem da si se zajeba. To da